0: Ciuz cu Iscun.
1: Iscun, Ciunga, Ciuz cu Iscun.
0: Anchiuiare. Anchiuiare. 94.9. La oficial. La oficial.
2: Saruni, oambra cu una. Mușu, tu nu te cearin, cine-i chica? Hariana, unge chica, mai!
3: Mai, bandă, ne!